0: Po Lietuvą keliaujama vis rečiau, žmonės dažniau renkasi kitas šalis. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Pastaruosius 4 metus po Lietuvą keliaujama rečiau. Žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Pasak tyrimo, nuo 2022 metų pagrindinės atostogas Lietuvoje leidžiančių gyventojų dalis sumažėjo 10 procentinių punktų, o užsienyje padidėjo 9. Be to, šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 – 65 procentus, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastaruosius 2 metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o 1 dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgų atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūris. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per 2022-26 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų ir nakvynių pas gimines ar draugus, o viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektai gyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 5–10 m/s. Temperatūra svyruos nuo 20–25, pajūryje nuo 17–19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Pasi!

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prezidentas sako, kad užsienio reikalų ministro ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Šalies vadovas pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant į šias pareigas jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Prezidentas teigė, kad klausimą dėl Budrio ateities ir kitų ministrų žada aptarti kitą savaitę su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku. Abiturientai ir vienuoliktokai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu chemijos egzaminą laikys 12,5 tūkstančio mokinių. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 42, 60 procentų galutinio rezultato. Galutinis egzamino rezultatas susideda susumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus. Ministerija tikina, kad dėl Salininkų savartyno sutvarkymo kalbasi su savivaldybe, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti Salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantį statybinių atliekų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo ir yra perduota nemokumo administratoriui. Tikima, kad Salininkuose yra didžiulė atliekų krūva tiesiai prieš gyventojų langus, o norint pašalinti atliekas, esą reikia daugiau kaip milijono eurų. Aikštelė, kur verstos atliekos, nuo 2025-ųjų valdė atliekų rūšiavimo centras, jo statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų taršos leidimas panaikintas 2024-ųjų vasarą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Iš pradžių buvo planuota, kad susitarimas oficialiai bus pasirašytas šiandien Šveicarijoje vykstančioje ceremonijoje, kurioje dalyvaus Vansas ir tuo pačiu metu prasidės kitas derybų etapas. Abiejų šalių atstovai susitarimo tekstą jau yra pasirašę elektroniniu būdu. Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Mojtaba Chamenėjus pareiškė pritarę susitarimui su Jungtinėmis valstijomis dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo, nors ir turėjo kitokią nuomonę, tačiau plačiau to nekomentavo. Jis teigė, kad būsimos derybos su Jungtinėmis valstijomis vyks tiesiogiai, tačiau tai nereiškia jų požiūrio priėmimo. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Klaipėdoje vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Jų tikslas išsiaiškinti stipriausias karių komandas puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje. Šiemet žaidynėse varžysis apie 300 dalyvių, kurie jėgas išmėginčia šiose sporto rungtyse.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, labas rytas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis teigė, jog būtų svarstęs grįžti į Lietuvą, bet tik su sąlyga, jei būtų gavęs užsienio reikalų ministro postą. Jis paragino nedelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, vyksiančiam kitų metų pirmąjį pusmetį. Abiturientai ir vienuoliktokai laiko paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyksta geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu chemijos egzaminą laikys 2,5 tūkstančio moksleivių. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40, antroji 60% galutinio rezultato. Galutinis egzamino rezultatas susideda su sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje Latvija perduos Lietuvai metus trunkantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Susitikime bus apžvelgti Latvijos pasiekimai bei pristatyti būsimi Lietuvos pirmininkavimo prioritetai ir tikslai. Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Į Latviją išvažiavęs ir be žinios dingęs Ignalinos gyventojas rastas miręs, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Rastas miręs į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas, pranešė policija. Latvijos naujienų tarnyba kaimyninės valstybės pareigūnai informavo, kad trečiadienio vakarą sulaukė pranešimo apie šalia kelio rastą sudužusį motociklą ir be gyvybės ženklų greta jo esantį motociklo vairuotoją. Dėl šio įvykio Latvijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimą vykdo ir Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai. Vyras praėjusį penktadienį motociklu išvyko į Jūrmalą ir dingo be žinios. Buvo paskelbta jo paieška.
1: Toliau iš užsienio. Didžioji Britanija ketina iki metų pabaigos pristatyti Ukrainai 150 tūkstančių dronų. Taip pat šaliai bus perduota 350 oro gynybos raketų ir radarų sistemų. Tai NATO gynybos ministrų ir Ukrainos kontaktinės grupės susitikime pareiškė Britų gynybos sekretorius. Susitikime dalyvavo ir Ukrainos prezidentas. Daugiau kaip 750 milijonų svarų paketas bus finansuojamas iš paskolos, kuri bus padengta iš įšaldyto Rusijos turto gaunamomis pajamomis. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas veteranas Endis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Jis susitikrino vietą parlamente ir atvėrė kelią plačiai prognozuojamam lyderystės iššūkiui. Ilgametis centro kairės leiboristų partijos veikėjas nurodė, kad mes iššūkį Starmeriui dėl partijos lyderio postų ir sieks tapti ministru pirmininku.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako, kad užsienio reikalų ministro ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Jis pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Šalies vadovas teigė, kad klausimą dėl Budrio ateities ir kitų ministrų žada aptarti kitą savaitę su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku. Seimas linkia skatinti šilumos punktų renovaciją ir šilumos gamybą iš elektros. Išsamiau apie tai Gintaras Sinkevičius.
2: Seime skinasi kelią siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančiam šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Energetikos ministras yra sakęs, kad daugiau nei 85% šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl šildymas ten gali prasidėti pagal lauko temperatūrą. Pakeitimai numato, kad šildymo sezono metu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręstų savivaldybės.
1: Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdoma Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva pernai Lietuvoje pardavė beveik 14% mažiau dyzelino ir benzino, iš viso beveik 1,7 milijono tonų. Pardavimai mažėjo dėl mokestinių aplinkos pokyčių, skelbė įmonė registrų centrui pateiktoje ataskaitoje. Pernai benzino akcizas didėjo 10%, dyzelino 26,7%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai už vakar bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Toliau įvykiai užsienyje. Vakar vykusių derybų metu ES lyderiai susitarė, kad sąjunga privalo sukurti stipresnės prekybos apsaugos priemonės, kad pažabotų eksporto iš Kinijos antplūdį, kurį Briuselis laiko egzistencinė grėsmė Europos pramoniai, ir tuo pačiu metu siekti konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis dažniau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to įtampa pažeidžiama galimo spaudimo ir tiekimo sutrikimo atžvilgiu. Praėjusiais metais 27 valstybių narių bloko prekių prekybos deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas gerokai viršijo ES eksportą. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nelaiko ES tinkamą partnerę, su kuria būtų galima derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Straipsnyje, kurį internete paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija, Lavrovas teigė, kad tikrasis Europos lyderių tikslas nėra derėtis su Rusija. Vienas ES pareigūnas patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis vyko trumpi diplomatiniai kontaktai, kuriais siekta užmegzti ryšių kanalų su Maskva, tačiau pažymėjo, kad jokių esminių derybų nevyko.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: britų transliuotojas BBC panaikins 550 darbo vietų. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Britų transliuotojas BBC, gyvendindamas taupimo programą, iki ateinančių metų kovo panaikins 550 darbo vietų. Naujasis generalinis direktorius Matas Britinas laiške darbuotojams teigė, kad bus ir atleidimų. Taip pat bus nutrauktos kai kurios laidos, pavyzdžiui, Škotijai, Velsui ir Šiaurės Airijai skirtose programuose. Naikindamas darbo vietas BBC nuo duomenų, iki einamųjų finansinių metų pabaigos tikisi sutaupyti 160 milijonų svarų. Balandžio mėnesį BBC pranešė, kad per ateinančius kelerius metus panaikins iki 2000 darbo vietų. Tai sudaro beveik 10% visų darbuotojų. Transliuotojas per artimiausius dviejus metus nori sutaupyti 500 milijonų svarų. Iki šiol jo metinės veiklos sąnaudos siekia 5 milijardus svarų. BBC transliuotojų, kuris, kaip ir visa žiniasklaida, susiduria su tokiais iššūkiais, kaip pasikeitę vartotojų įpročiai ir dirbtinis intelektas sunkumai, pastaruoju metu dar labiau paaštrėjo dėl sumažėjusių pajamų iš visuomeninio transliuotojo mokesčio.
1: Radio stotis G100.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Viešojo administravimo institucijų darbuotojų ir darbo užmokesčio pokyčius išanalizavusi valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių auga. Nuo 2023 iki 2025 metų ji padidėjo 60 eurų. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias. O dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių vis dar nesiekia 2000 eurų. O pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršijo 3500 eurų, neatskaičius mokesčių. Demokratams palaikius parlamentinį tyrimą dėl pavogtų duomenų, socdemai sieks perkalbėti partnerius. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams patikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socialdemokratų partijos lyderis sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Taip jis sakė po koalicinės sutarties pasirašymo. Tai antras kartas, kai opozicija siekia inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl pavogtų duomenų, praėjusią savaitę Seimas atmetė siūlymą steigti laikinąją tyrimų komisiją. Generalinė prokuratūra pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centrum. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centroje apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje.
1: Klaipėdoje rengiamas visuotinis teisėjų susirinkimas planuojama priimti rezoliuciją dėl teismų finansavimo. Kaip pranešė Nacionalinė teismų administracija, renginio metu aptariamos svarbiausios teismų sistemos aktualijos, pristatomos teismų savivaldos institucijų veiklos ataskaitos ir diskutuojama teismų bendruomenė reikšmingais profesiniais klausimais. Teisėjų bendruomenė ketina priimti rezoliuciją, raginančią leidžiamosios bei vykdomosios valdžios atstovus neatidėliotinai spręsti teismų darbuotojų darbo užmokesčių ir teismų sistemos finansavimo klausimus. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne šešiems mėnesiams pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Nuo tada, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemonės. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastinių kūrų, šalies ginklų pramonę ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų. Tam buvo reikalingas vienbalsis visų ES šalių vadovų pritarimas. Šveicarija paskelbė, kad planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose įgyvendinimo, buvo atidėtos. O prieš keletą valandų iki pasirodančiai informacijai buvo atšauktas Jungtinių valstijų viceprezidento Vanso vizitas į šią Alpių šalį. Kaip teigia šalies užsienio reikalų ministerija, Šveicarija ir toliau yra pasirengusi pradėti vykdyti šias derybas. Atitinkamai tęsiasi ir parengiamieji darbai Bürgenstoke, tačiau naujos derybų datos ministerija nenurodė. Baltieji rūmai šiandien pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas nevyks į Šveicariją derėti su Iranu, nes dar nėra galutinai suderinti artėjančių techninių derybų planai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas mano, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Tarp šių principų jis paminėjo paramą Ukrainai, aktyvesnę politiką Europos Sąjungoje, saugumą ir gynybą bei įsipareigojimus NATO. Vakar trys partijos pasirašė koalicijos sutartį. Tarp įvardytų svarbiausių darbų – įsipareigojimas užtikrinti Lietuvos gynybinį atsparumą, stiprinti kolektyvinės gynybos pajėgumus, civilinę saugą, kibernetinį atsparumą ir atsakingai valdyti gynybai skirtus išteklius. Be to planuojama išlaikyti ne mažesnį nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto gynybos finansavimą. Ministras tikina, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių nekomentuoja. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva esą siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentuoja. Taip jis kalbėjo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui teigiant, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Paprašytas patvirtinti šį teiginį, ministras pareiškė to nedarysiantis. Kiek anksčiau užsienio reikalų ministerija taip pat teigė negalinti patvirtinti šios informacijos. Tuo metu premjerė pareiškė, jog Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imama. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlyjo 2021 rudenį, kai tuometinė valdžia leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Dėl to Lietuvoje nebeliko nei vieno Kinijos diplomato.
1: Tarp institucinė darbo grupė organizuojant įsamius Vilniaus katedros tyrimus pritarė siūlymui mauzoliejuje minimalios apimties tyrimais patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo veiksmų planą, kuriame būtų nustatyta metodika, rizikų valdymo priemonės, reikalingi specialistai ir būtini suderinimai. Darbo grupė pabrėžė, kad galimas patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento nustatytų sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos ekonomo tarnybos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Platesnės apimties invaziniai tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus minimalios apimties patikrinimo rezultatus. Toliau įvykiai užsienyje. Vakar vykusių derybų metu ES lyderiai susitarė, kad sąjunga privalo sukurti stipresnės prekybos apsaugos priemonės, kad pažabotų eksporto iš Kinijos antplūdį, kurį Briuselis laiko egzistencinė grėsme Europos pramoniai, ir tuo pačiu metu siekti konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis dažniau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to įtampa pažeidžiama galimo spaudimo ir tiekimo sutrikimo atžvilgiu. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Barmanas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Jis susitikrino vietą parlamente ir atvėrė kelią plačiai prognozuojamam lyderystės iššūkiui. 56 metų ilgametis centro kairės leiboristų partijos veikėjas nurodė, kad mesti iššūkį Kirui Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: Lietuvoje Kalnų dviračių parkas. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Kretingoje greta Jūryklos parko palei Akmenos upę bus įrengtas didžiausias Lietuvoje Kalnų dviračių parkas. Bendras parko trasų ilgis sieks daugiau kaip 2 km 300 metrų. Tai bus ne tik didžiausias Kalnų dviračių parkas Lietuvoje, bet ir vienintelis toks įrengtas miške. Parke bus kelios skirtingos sudėtingumo trasos. Jis bus pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems kalnų dviratininkams. Mažo sudėtingumo trasa bus apie 900 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio, o kliūtys išdėstytos taip, kad būtų galima saugiai judėti tolygiu greičiu. Vidutinio sudėtingumo šuolių trasa bus 600 metrų ilgio ir 1,20 metro pločio, joje bus kalnelių, viražų, medinių ir akmeninių kliūčių ruožų, o aukštesnio sudėtingumo nemažiau kaip 220 metrų ilgio ir metro pločio. Čia bus stačių, įkalnių ir nuokalnių. Jungiami į trasų takai bus 600 metrų ilgio ir apie 1,5 metro pločio. Jie bus įrengti nuo Mėguvos gatvės pradžios iki trasų pradžios. Parke numatytos ir 3 poilsio vietos.
1: Radijos stotis. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Registrų centras šį vakarą atliks sistemų atnaujinimo darbus, tęs pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimą į šiuolaikinę sistemą. Atliekant darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Duomenų bazės perkelimo darbai bus pradėti šiandien nuo 22 valandos. Planuojama, kad jie truks iki rytojaus 6 valandos. Atliekančios darbus nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Ministerija tikina, kad dėl salininkų savartyno sutvarkymo kalbasi su savivaldybe. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantį statybinių atlikų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo ir yra perduota nemokumo administratoriui. Tikima, kad salininkuose yra didžiulė atlikų krūva tiesiai prieš gyventojų langus, o norint pašalinti atlikas, esą reikia daugiau kaip milijono eurų. Aikštelė, kur vežtos atlikos, nuo 2025-ųjų valdė atlikų rūšiavimo centras, jo statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atlikų taršos leidimas panaikintas 2024-ųjų vasarą.
1: Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Nors šiemet atnaujinimui buvo numatyta skirti 6 milijonus eurų, tačiau įvertinus gyventojų aktyvumą ir kaiminijų įsitraukimą, priimtas sprendimas finansuoti visus 39 paraiškas pateikusių kaiminijų projektus. Tam skirta ir trečdaliu didesnė suma nei buvo numatyta. Pagal programą lėšos eina įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams, pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Nuo tada, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemonės. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastinių kurų, šalies ginklų pramonę ir finansų įstaigas. Iki šiol sankcijas reikėdavo pratesti kas pusę metų. Tam buvo reikalingas vienbalsis visų ES šalių vadovų pritarimas. Bendrovės Rheinmetall generalinis direktorius Arminas Papergeris paragino nustatyti visuotinės taisyklės, kurios užtikrintų, kad sprendimus dėl ginklų panaudojimo karo metu ir toliau priimtų žmonės, o ne dirbtinį intelektą naudojančios mašinos. Rheinmetall gamino dronus, karines, transporto priemonės ir laivus, kurie gali judėti autonomiškai, taip pat pasitelkiant dirbtinio intelekto programas. Papergeris pabrėžė, kad žmonės visada turi lemiamą žodį sprendžiant dėl autonominių ginklų. Sistemų, o tai reiškia, kad būtent žmogus sprendžia, ar panaudoti jėgą. Jis teigė, kad bendrovė Rheinmetall negamina jokių sistemų, kuriuose galutinį sprendimą priimtų ne žmogus, sakydamas, kad tokia yra etinė jo vadovaujamos bendrovės nuostata.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį Eitvydą Bingelį. Tuo metu, kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės komandos narius, Sinkevičius sako, ketinas tęsti darbą su nemaža dalimi juos patarėjų. Vis tik Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis neslepia, kad socdemai kelia patarėjų priklausimo partijai klausimą, mat nemaža dalis Ruginienės komandos žmonių nėra įstoję į socdemų gretas. Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 galės vėl pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Anot energetikos ministerijos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Numatoma kompensuoti vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už įrengiamą šilumos siurblį ir apie 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės naujam biokuro katilą. Planuojama, kad valstybės parama galės pasinaudoti apie 35 tūkstančiai namų ūkių. Gyventojai paraiškas galės teikti Lietuvos energetikos agentūrai. Dėl neaiškios formuluotės komisija neregistravo referendumų iniciatyvos dėl karinio poligono reikalingumo. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes šiandien nevasiūlė neaiškia klausimo formuluotę. Referendumo iniciatyvą siūlanti piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. Komisija aiškina, kad formuluotė esą gali klaidinti rinkėjus dėl to, kokiu klausimu reiškiama tautos valia ir kokią reikšmę turėtų referendumo rezultatai. Seimas pavasario sesijoje pritarė Kapčiamiesčio poligono steigimui. Pratybas jame planuojama pradėti vykdyti nuo 2028, o šaudyklas įrengti iki 2030 metų.
1: Toliau iš užsienio. Šveicarija paskelbė, kad planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose įgyvendinimo buvo atidėtos, o prieš keletą valandų iki pasirodant šią informaciją buvo atšauktas ir Jungtinių valstijų viceprezidento Vanco vizitas į šią Alpių šalį. Kaip teigia Šveicarijos užsienio reikalų ministerija, šalis ir toliau yra pasirengusi padėti vykdyti šias derybas. Parengiamieji darbai tęsiasi ir Bürgenstoke, tačiau naujos derybų datos ministerija nenurodė. Šiandien Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas nevyks į Šveicariją derėti su Iranu, nes dar nėra galutinai suderinti artėjančių derybų techniniai planai. Tuo metu vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Trečiadienį Jungtinių valstijų prezidento Trumpo ir Irano prezidento pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį, skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų, įskaitant ir Irano branduolinę programą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

ispanų aktorius Javieras Bardemas paliko savo pėdsaką Holivudo bulvare. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos žvaigždė Javieras Bardemas įsiamžino Holivude. Prie kino teatro pastato šalia tokių legendų kaip Marilyn Monroe ir Jackas Nicholsonas ant cemento palikdamas savo rankų ir kojų atspaudus. Jis teigė, kad tai ypatingas jausmas, kai tau suteikiama tokia vieta, kurioje tavo vardas išlieka amžinai. Tęsiančią tradiciją atsitiktinai prasidėjusią teatro statybų metu, per beveik 100 kino istorijos metų buvo įsaugota daugiau nei 200 kino žvaigždžių pėdsakų. Bardemas karjerą pradėjo Ispanijoje, o tarptautinėje arenoje išgarsėjo nusifilmavęs dramoje prieš sutemstant. Jis sužavėjo akademiją atlikęs psichopato vaidmenį filme Šioje šalyje nėra vietos senukams, už kurį pelnė Oskaro apdovanojimą geriausio antraplanio vaidmens kategorijoje. Kanų kino festivalyje neseniai pristatytas jo naujausias filmas Mylimasis. Be to, Bardemas taip pat pasirodys ir srautinių transliacijų platformos Apple TV kuriamoje garsiojo kino filmo Baimės kyšulys adaptacijoje. Geras FM.

0: case you missed it. Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas tikina, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Šalies vadovo teigimu biudžeto dalis, kurią skiriame šalies gynybai, rodo, jog Lietuva savo atsakomybės prisima atsakingai. Jis tikisi jau artimiausių metų sulaukti žinios, kokį sprendimą dėl Jungtinių Valstijų karinių dalinių buvimo Lietuvoje priims Vašingtonas. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Valstijų karių su technika. Nepaisant to, kariuomenės vadas tikino, kad pagrindo visuomeniai nerimauti nėra. Jo teigimu, Lietuvos pastangos diplomatinių ir karinių lygmenimis duoda rezultatų, todėl pozityvų signalai dėl amerikiečių karinio buvimo šalyje išlieka. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius vis dar neatsako, ar kelsis gyventi į vyriausybės vadovo rezidenciją Turniškėse. Tiesa, realiausių scenarijumi politikas laiko galimybę, kad į sostinę bent laikinai persikeltų jis vienas, o šeima liktų Jonavoje. Vis tik jis sako šio klausimų sprendimų ieškosiantis konsultuodamasi su vadovybės apsaugos tarnyba. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietavo gyventojai, atsiskaitantys už paslaugas bute, už vandenį mokės 5 eurus 25 centus už kubinį metrą. Jiems kaina didėja 34 centais. Individualių namų gyventojams kaina bus 5 eurai 14 centų už kubinį metrą ir kaina padidėja 29 centais. Tuo metu bendrovės Klaipėdos vanduo paslaugas gaunantys vartotojai, atsiskaitantys už paslaugas bute, už vandenį mokės daugiau 2 eurus 48 centus. Individualių namų gyventojams kaina bus 2 eurai 44 centai už kubinį metrą. Palyginti su dabar galiojančiomis kainomis, jos abi didėja 3 centais už kubinį metrą. Toliau įvykiai užsienyje. Pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro, Rusija vis dažniau laiko Baltijos jūros regioną konflikto zoną. Jo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino. Politikai, kariuomenės veikėjai ir ekspertai susirinko Kylyje, kad aptartų besikeičiančią padėtį Baltijos jūros regione. Vokietijos ministras teigė, kad būtent dėl šių grėsmių Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės jūrų pratybos. Šias karinės pratybas jau 55 kartą organizuoja Jungtinių Valstijų karinės jūrų laivynas. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nelaiko ES tinkamą partnerę, su kuria būtų galima derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Straipsnyje, kurį internete paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija, Lavrovas teigė, kad tikrasis Europos lyderių tikslas nėra derėti su Rusija. Vienas ES pareigūnas patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis vyko trumpi diplomatiniai kontaktai, kuriais siekta užmegzti ryšių kanalų su Maskva, tačiau pažymėjo, kad jokių esminių derybų nevyko.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu. Hey!

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymą, į per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Pagrindinės komandos užduotis būtų aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrines minas bei kitus sprogstamosius objektus po vandeniu. Tam naudojami autonominiai povandeniniai robotai, leidžiantys nuotoliniu būdu vykdyti paiešką ir identifikuoti pavojingus objektus, taip pat specializuota nardymo ir išminavimo įranga. Esant poreikiu identifikuotus sprogmenis, narai išminuotojai neutralizuoja laikydamiesi nustatytų saugaus išminavimo procedūrų. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui, matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį. Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės komandos narius, Sinkevičius sako, ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjų. Savo ruoštų vyriausybės kanceliarija tikina, kad kanclerio įgaliojimai baigėsi kartu su naujojo premjero priesaika. Nuo Liepos gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančių eurų suma už šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkstančių už penktos klasės biokuro katilą. Toliau keliamės į užsienį. Lenkija ketina sugriežtinti reikalavimus užsieniečiams, taksi vairuotojams ir pavėžėjams. Infrastruktūros ministras paskelbė apie planuojamus įstatymų pokyčius, šalyje augant visuomenės susirūpinimui dėl eismo saugumo ir pavėžėjimo bei taksi paslaugų priežiūros. Siūloma reforma, kuri pašalintų spragą šiuo metu galiojančiuose asmens patikros mechanizmuose. Pagal dabartinės taisyklės taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo. Ministerija siekia patikslinti ir sugriežtinti taisyklės, pagal kurias leidimai vykdyti taksi veiklą būtų susieti tiesiogiai su konkrečiais automobiliais, o toks žingsnis turėtų sustiprinti veiklos priežiūrą. Prancūzijos pareigūnai sulaikė ir pateikė kaltinimus Baltarusijoje gimusiam vyrui įtariamam šnipinėjimu Rusijai vienoje Prancūzijos dronų gamykloje. Asmuo buvo sulaikytas, kai filmavo dronų prototipą priklausantį įmonei, kuri tiekia ginkluotę Prancūzijos ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai įsiuntė vaizdo įrašą kontaktiniam asmeniui Rusijoje. Prokuratūros duomenimis įtariamajam pateikti kaltinimai informacijos perdavimu užsienio valstybei, už tai gresia iki 15 metų laisvės atėmimu bei nusikalstamų susivienijimu.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Jonai?
7: Mhm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete. Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Čika.
11: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurių išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinio transporto koridorių. Skelbiama, kad komandos užduotis aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrines minas bei kitus sprogstamosius objektus po vandeniu. Kretingos rajone pasieniečiai sulaikė 70-metį Skuodo rajono gyventoją, kuris slėpė 250 000 eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį. Operacijos metu valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų perimtų daugiau nei 46 000 pakelių kontrabandinių cigarečių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršyje 240 000 eurų. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Skuodiškis buvo uždarytas į areštinę, o kitą dieną po apklausos paleistas. Jam skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Lenkijos energijos koncerno Orlen valdoma Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva pernai pardavė apie 14% mažiau dyzelino ir benzino, iš viso beveik 1,7 milijono tonų. Pardavimai mažėjo dėl mokesčio aplinkos pokyčių, skelbė įmonė registrų centrui pateiktoje ataskaitoje. Pernai benzino akcizas padidėjo 10%, dyzelino 26,7%. Toliau keliamės į užsienį. Vakar per vėl atidarytą Hormūzo sąsiaurį iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, o tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo laivybos stebėjimų bendrovės Ex-Marin pateikti duomenys. Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos. Pasak vieno iš pagrindinių laivybos žurnalų, iki karo per sąsiaurį per dieną praplaukdavo apie 120 laivų. Stebėjimo bendrovės teigimu nuo kovo pradžios per sąsiaurį vidutiniškai praplaukdavo apie 7,5 laivo per dieną. Rusijos federalinės saugumo tarnyba pranešė, kad Rumunijos pilietis Rusijoje suimtas dėl kaltinimų šnipinėjimų Ukrainai. Jis nuteistas 15 metų kalėti pataisos kolonijoje. 2002-aisiais gimęs vyras šnipinėjo Ukrainai, stebėdamas Rusijos oro gynybos objektų Sočyje mieste prie Juodosios jūros, sakoma tarnybos pranešime spaudai. Po šio suėmimo Bukarešto užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad jis jau seniai buvo žinomas Rumunijos valdžios institucijoms. Ministerija teigė, kad vyras buvo sulaikytas Sakartvelo separatistinėme Abchazijos regione. Vėliau pervežtas į Sočį, ten jam buvo teikiama konsulinė pagalba. Rumunijos ministerija teigė dėl šios bylos palaikanti ryšį su Rusijos ir Sakartvelo valdžios institucijomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: mic. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vidaus reikalų ministras priėmė sprendimą stiprinti priemonės prie Lietuvos vidaus sienų, siekiant efektyviau valdyti antrinės migracijos srautus iš Latvijos ir mažinti neteisėtos migracijos riziką. Vadovaujant šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Jos bus įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Kretingos rajone pasieniečiai sulaikė 70-metį Skuodo rajono gyventoją, kuris slėpė 250 000 eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį. Operacijos metu valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų perimtų daugiau nei 46 000 pakelių kontrabandinių cigarečių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršė 240 000 eurų. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Skuodiškis buvo uždarytas į areštinę, o kitą dieną po apklausos paleistas. Jam skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Per šią besibaigiančią savaitę degalų kainos mažėjo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, rodo naujausia kainų palyginimo analizė. Taline benzino kaina per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje 4, o Vilniuje 10,5. Palyginti su praėjusiu penktadieniu dyzelino kaina Taline sumažėjo 10 centų, Rygoje 8, Vilniuje 6,5. Toliau naujienos iš kitų šalių. Maskvos meras pareiškė, kad oro gynyba popietę numušė 35 Ukrainos dronus skridusius link Rusijos sostinės. Ketvirtadienio naktį į rytą Maskvą ir Maskvos rytį puolė beveik 200 Ukrainos dronų. Tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Be kita ko užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamyklą. Dėl naktinių atakų įvairiuose Maskvos ryties miestuose buvo sužeista 17 žmonių. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodęs kariuomenei imtis griežtų veiksmų prieš Libano Hezbollah grupuotės kovotojus. Jis tai argumentavo Hezbollah išpoliu, kuris esą yra akivaizdus paliaubų pažeidimas. Per Hezbollah smūgius pietų Libane šiąnakt žuvo 4 Izraelio kareiviai ir dar 4 buvo sužeisti. Hezbollah judėjimas yra svarbiausias Irano sąjungininkas regione. Netanyahu dar kartą atmetė dalinių išvedimą iš pietų Libano. Jis teigė, jog Izraelis tiek, kiek reikės, lik saugumo zonoje pietų Libane, kad apsaugotų bendruomenės Šiaurės Izraelyje. Libano vyriausybė Izraelio kontroliuojama teritorija vadina neteisėtai užimta.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can walk my path.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Garas FM.

0: face.
1: Geras FM 92 jų ritmu. Skamba dabar.

0: britų transliuotojas BBC panaikins 550 darbo vietų. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Britų transliuotojas BBC, gyvendindamas taupimo programą, iki ateinančių metų kovo panaikins 550 darbo vietų. Naujasis generalinis direktorius Matas Britinas laiške darbuotojams teigė, kad bus ir atleidimų. Taip pat bus nutrauktos kai kurios laidos, pavyzdžiui, Škotijai, Velsui ir Šiaurės Airijai skirtose programuose. Naikindamas darbo vietas BBC nuo duomenų, iki einamųjų finansinių metų pabaigos tikisi sutaupyti 160 milijonų svarų. Balandžio mėnesį BBC pranešė, kad per ateinančius kelerius metus panaikins iki 2000 darbo vietų. Tai sudaro beveik 10% visų darbuotojų. Transliuotojas per artimiausius dviejus metus nori sutaupyti 500 milijonų svarų. Iki šiol jo metinės veiklos sąnaudos siekia 5 milijardus svarų. BBC transliuotojų, kuris, kaip ir visa žiniasklaida, susiduria su tokiais iššūkiais, kaip pasikeitę vartotojų įpročiai ir dirbtinis intelektas sunkumai, pastaruoju metu dar labiau paaštrėjo dėl sumažėjusių pajamų iš visuomeninio transliuotojo mokesčio.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: britų transliuotojas BBC panaikins 550 darbo vietų. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Britų transliuotojas BBC gyvendindamas taupimo programą iki ateinančių metų kovo panaikins 550 darbo vietų. Naujasis generalinis direktorius Matas Britinas laiške darbuotojams teigė, kad bus ir atleidimų. Taip pat bus nutrauktos kai kurios laidos, pavyzdžiui, Škotijai, Velsui ir Šiaurės Airijai skirtose programuose. Naikindamas darbo vietas BBC nuo duomenų, iki einamųjų finansinių metų pabaigos tikisi sutaupyti 160 milijonų svarų. Balandžio mėnesį BBC pranešė, kad per ateinančius kelerius metus panaikins iki 2000 darbo vietų. Tai sudaro beveik 10% visų darbuotojų. Transliuotojas per artimiausius dviejus metus nori sutaupyti 500 milijonų svarų. Iki šiol jo metinės veiklos sąnaudos siekia 5 milijardus svarų. BBC transliuotojų, kuris, kaip ir visa žiniasklaida, susiduria su tokiais iššūkiais, kaip pasikeitę vartotojų įpročiai ir dirbtinis intelektas sunkumai, pastaruoju metu dar labiau paaštrėjo dėl sumažėjusių pajamų iš visuomeninio transliuotojo mokesčio.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.